Hello, yên yên đọc chaka ba, chá dì hơ bùm dì hơ hùng ee ba, yà sung gà ma dì kô lô, chán tà ơ, lê ơ, chán tà ơ, phá đà nè ma yên yô, yên yê kô nê, nà bèo dù lô yên yô, gà nè tà nà lê chá gà dì, lê lê mù tà gà, lê ơ, phá đà nè ma yên yô, à khá nô nà kô nê, đọc chá lê phá phá nè ma, á chư lê ngê nè lô yên yô, mà yu kà lê mì nà nè lô yên yô kô nê, á chư chư chô kà ma nà chư chư mà yu kà dê à xì lê mì nè, gacha gane gale dane ma gapa bebem na loi nyu pa me sa phone ri chu thu loi nyu chu thu ko lo e thu loi nyu sa khe mi pu la ge sa nu thu loi nyu u mya ni anga si je ye nya thu mi ne ji ha jo de nga ne e chu phu ne yum de loi nyu le u ji ye nge jo na ne che ni ye ne ko ni loi nyu na ma ye nge jo ko ni thana le man ni ni ti de na ko ni ya nge phu la loi nyu ku ro e chu phu la le to tha ko ja pha lo to ni sa nu phu la me ni a mi ne yo ha yu mu ho yo ha ti pa na u nyu ye bu nge jo lo u nyu pra cha ra nge ko ni ga pa na ma pha cha ya nga ye nya le chu ko pa ku ro ti de na gà chỉ cái thôi, cô lo in đi mà người nghe cho à, nhớ buông à lấy hoang nghe, anh đi mà tụi lo mà hoang nhà ngay nhà sản nụ, phụ lang âm nhạc lo, mấy sa thứ, bộ phận này ở thứ, à cho máu, bả là tập hợp mưa, hứ gì, mưa lẽ hứ gì, giống như lo, à chỉ chỉ phụ là, gục khà phụ là, gùng gà gà gùng gà gà, cô lo thằng thằng cái mi này, rồi chỉ nào sản phụ là bự lấy phải cái mi này, thì bỏ em phải người nhà ngay nhà, mấy sa phụ đối tượng này, bộ thằng à hứ gì chủ, cô lo mà bị dùng cái lo, rồi hay yo ha nga sa tha nye la bu thanga se ye nyu nga sa ga ma yan ye changa a myo nga sa ji hu go jo ne e chu pu la do on do on ge me lo go pa lo ba go go ru jo me thu mi na di ma ye jai nge ji a cho a gu thu ne nye la ma nga la di ma ji ma si nya mi nga sa nye mu ji ye jo nga ye nyu o ji a khu pu la ge ti po na yo ha jo na cha the le nge lo ba pu la ku lo i ga lo ye nyu a khu e chu ma ya bi do nga je ye nya go pa thu mi na a khu ko ya jo la di ma nga sa ye ja ko ya jo le thu mi nè ngà sai nhị cha đó na gan em mà ưu nè loi nhiều lo bà gan hơ mơ hơ gõ mà ya gừng